0: e sa uni malanga I sa mo. Maratua lolo mana rento solo o maua I so seitu a e ngā ta'avale e talafea ngai mau mana o ngā. E mawhaiuna piki la ta'avale maile malaiva le le fale o lopo o whangali'i. Whapealo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo'i le falitali mālo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo ia ia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani itupu se wha lewe lave ai olo ia ile wha māma avenga. Maratua lo ia ile tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo'i le moana rentals e wha o ngā ile Pacific Easy. E fa nga ai lau credit card e fa tino ai le tongi na o sa mori si fa mta langa vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po o le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le moana rentals po le upenga ta fa ilangi o le moanarentals.com moana rentals o laupa anga e taitolo ina oi a we malanga asiasi I Samoa
1: o fia mau Sao ta vale po sao piki apu, ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai le fso swani. Wa ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
0: Manu mālo I se pepatala o loa mō au whātaunga I le Pack and Save Bolani World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e mālo I ala antu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau tō pāp tolus fulltāla pēsili atu e maua I loa vanoa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tāla ni sila pēsili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tāla shopping vouchers ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, ole ase ina I aso for really tech tasi, e ya ya ya inga ole dey fabitoa, sekia digicel.
2: Radio Samoa, tasi lima I vatolu, amu.
3: Radio Samoa,
4: tasi lima I vatolu.

0: fai un pui pui a mai te lo pa mai. Ona wai ei lava fo il polo kalame e ta mai te. Ua uma ona fa ma se nga ina. Ia, ole vahenga le anga I pui pui pui a ta ua te te na le fa ma natua.
1: Na ia, ia, ia.
0: Ua ao lava I a lo uola ma lo to I lo ina. Ah, e ta te le o atu. E ta I ta I lo lima ma ave o po ma ele ai ele o fa pe atu fo inga lman man. Ia, All the two of Falelia, you die out like the tongue at the pick made of your hand. Lay on the wall. A vast to bear for Twanga, a vast to bear ya. From the Langa in a year far open in a oil of filling a pipe. Out of Walla Maloma, lost him me Umala, or lot of no hour there. Papi and I for it. Yet so for my lolo in a low fan out, or my two lover for the fire. Ia fa pena fo nei a tanga ta ma tu o lo ina no na wa ina a wa po le ala pa mana o ia ia ile ia fa ia tu ane le le ke ki va le fa ia na tu le le ia le fa ia so tu ia on ma lo lo ia na ia le na e lo ina ia le o le nga ste ia o e a o lo fa na mo ma tu ta si na te ba ia na wo I o lima ia Lato wola ma lato wa ato tuang. Ia awale alwa luanga ilu. Ha, ia pese te.
1: Ole, vayanga fo ilia mo tatu fali mai. Wa to telo ili atu ote ilu ala e wa e fa fonga tatu po kalame. Ia e fa so ilia hasu male hasu. E, mo ili atu e fia ristala ina, e fia ristala e fia anga ia tu tatu fali mai. Taitasi pe ona ye. Oani vayanga tau ona mafai ona fisosani mo tatu watu nufo ilia. E resta la yola tu suafa mo tatu fale mai tei tasi yolo ia ingal man mana.
0: Ia apai ale o yeta u fo ma e fala inga temin ne. E apai po ia tele opia pia e lau fo ma ile tele stala inai. Ia ona ea pia mai la ia le vai po pen riwa ila tala tatu ia oe. Po papatoe I nai King Street po Weymouth. Ya po oi clending is there on nga ye ave cloud driver's license ya po no passport ka se form of id ina ye moti na oi ton wa ne ya na ya na ye le fai oi este fiel estala el estala fua ya tato wa a tangasta il tato falma e ya foi ya wa na nga pacific family o lo o atu tonu mauta malao. Ia ni mato api program, ia po le whana wara, ia po o ila tau po ia lewa ia tamaiti. E mawhai po ia na ave, ia ia lo ingoa mawhai ia, ul mato a inga le fia le stala ia o tau. Ona la tau fia le inga la ia leo o lau kuom ave lo utuapa ma, ia, malau telefoni. Ona fito ta ia tuai la ia le, e mawhai ia langa pai online ia le, le vaenga na ya pete testi po ile o pen ta pai la ni ale Pacific Fan o naima fa yena e enroll online ya ai e ano ai lole vai fo mai po wani si ya vaenga I fia mana o mia ya e fa tu u mai pe o te una una pe ya ni si mai tu nga te mawai po wani si vaenga uma ina ia I lo ai le tala anga Olo wola ma lo lo ina ina ima fai ona ba ai le le ye ye. Ya o onisi la ba inga na e te wana e te apena ye. O isi tanga te wa tupe ye ngalo ya la te ula te wa tupa anau.
1: Tia tia. Iyo.
0: Iye. A fa ya tu ye ole ano wasa fa anau. Ole ano wasa soifua.
1: Iye.
0: Ya e te wa te mas te mani te utang. Ya. Ya e ala tu le wa e mauti noa. Le asta na fana wai awale me ya le fana wole tanga po lo uso po wai
1: po to lua po to
0: po na amai te la mano o e la va su fana a pa este le martino amai lo passport na ye u ma di te yo na ele papia e amai lo passport o na ya ke po e o va ste ya pe le e ta se ale me ya martino ai o lo swa fa mo ile Olo was fana mo ile.
1: Ya.
0: Ile pai ina pai lo numera. Lo numera ole fana ma. Awa a mo wa fo lo numera na or numera lava na